परा यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतो स्यदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। संक्षेपरामायणं बालकाण्ड तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रत्या वाल्मीकेमुनिपुङ्गवं कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थस्य कस्यैकप्रियदर्शना आत्मवान् क्रोधितक्रोधो द्युतिमान् को न सूर्यकः कस्य बिभ्यति देवः स्यात् जातरोषस्य संयुगे एतदित्याम्यहं श्रोतुम्।

पश्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तस्तूयतान्वरः इक्ष्वाकुवंस प्रभवो रामो नाम जनयी श्रुतः नियतात्ममहावीर्यो ज्युतिम्।

0: रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः प्रतिपादितवान्। तेन स्पष्टीकृतं यत् आतंकवादपोषकैः सह वार्तायाः कोऽपि विकल्पः नैवास्ति। सः अवदत् यत् राष्ट्रसुरक्षा केवलं सैन्यबलानां नास्ति, प्रत्युत सर्वेषामपि नागरिकाणां सामूहिकम् उत्तरदायित्वं वर्तते। रक्षाउत्पादनक्षेत्रे आत्मनिर्भरतायाः उल्लेखं कुर्वन् रक्षामन्त्रिणा निगदितं यत् अस्यां दिशि भारतेन महती उपलब्धिः अर्जिता। जापानदेशस्य आइची नागोया मण्डले प्रवर्तमाने एशियाई क्रीडा महोत्सवे अद्य स्क्वैश स्पर्धायां अभयसिंह अनाहतसिंहाभ्यां यथाक्रमं पुरुष महिला एकलवर्गयोः द्वे रजत पदके स्वायत्तीकृते। एतदतिरिच्य महिलानां 200 मीटर धावन प्रतियोगितायां हरिता भद्रा तृतीयं स्थानं प्राप्य कांस्य पदकम् अलभत। सम्प्रति भारतवर्षं 4 स्वर्ण 14 रजत 15 कांस्य पदकैः सह आहत्य 33 पदकानि सम्प्राप्य पदकतालिकायाम् 11 स्थानं भजते। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी विजयवाड़ा केन्द्रम्।